har vi kommet oss igjennom morgensendingen. Dette gikk jo egentlig ganske fort. En god mandag med andre ord. Jeg heter Endre Lundgren. Nå er det sånn at jeg kommer til å tusle over til nyhetsstudio og bli deg videre utover dagen. Du får oppdateringer hver hele time på hva som foregår i nyhetsbildet. Når det gjelder morgensendingen, så returnerer den i morgen tidlig. Jeg er som vanlig tidlig på jobb. Jeg er med et stort smil om munnen og en kaffe i lanken. Fra klokken er 6, og den sendingen er du invitert til. Ha en fortsatt god mandag.

så ble vi jammen ferdig i dag også. Det går så fort unna, forstår det nesten ikke. I går, forresten, så var jeg litt sånn sent ut av seng, egentlig. Fikk gjort litt arbeid og sånn. Og så kjørte jeg til min godt voksne mor, hentet et møbel som har vært i familien en stund. Tenkte det var en god idé. Så ringer en kompis og sier, du er ikke tilfeldigvis i nærheten? Så sier jeg, jo, det er jeg faktisk. Skal vi ta en lunsj? Så det gjorde vi. Og vips, så føltes det ut som jeg var tilbake på ja, nesten altså 80-90 en gang. Hadde liksom den samme glade følelsen i kroppen, og det var litt deilig. Sånn liten tidsreise. Nå er det jo mandag, og vet du hva? Jeg har en sånn behagelig dag i dag. Alt føles egentlig greit. Sov ikke spesielt godt, men vet du hva? Kaffen sitter på rett sted, og jeg har hatt en sånn fin dag på jobben, og masse hyggelige meldinger som har gått frem og tilbake på sosiale medier her også. Det er en ny utgave av Kaffepausen. Den ankommer dog først i morgen. I dag så ønsker jeg bare god mandag.

gruppe som de kalte The New Beatniks, og det gjorde de i 1967. Det var jo som Beatniks, først hette de The Beatniks, så hette de The New Beatniks, og så etter et stund så hette de bare The Beatniks igjen. Så det gikk frem og tilbake med den gruppa der. De som er med i The New Beatniks, Kjell Asbrud, Svein Finjan, Finn-Jørn Andersen, Arild Kåsby og John Locke. Det er de som har sammen gitt ut den debutplata til The New Beatniks. Da tenkte jeg, jeg må ha den med. Og stiften er lagt ned på en sang som heter One Way Love. Vi må se om, jeg må snu meg. Der!

men så var det mandag da. Og det hører vel med et sånt gratulerer med dagen. Først og fremst fordi vi har en inneklemt fredag. Det er himmelig.

fleste. Fem for meg. Full runde med kaffepause hver eneste dag. Og vi starter dagens akkurat nå. Vi har alt det vanlige på plass, inkludert musikken.

så ble vi jammen ferdig I dag også. Det går så fort unna, forstår det nesten ikke. I går, forresten, så var jeg litt sånn sent ut av seng, egentlig. Fikk gjort litt arbeid og sånn. Og så kjørte jeg til min godt voksne mor, hentet et møbel som har vært I familien en stund. Tenkte det var en god idé. Så ringer en kompis og sier, du ikke tilfeldigvis I nærheten? Så sier jeg, jo, det jeg faktisk. Skal vi ta en lunsj? Så det gjorde vi. Og vips, så føltes det ut som jeg var tilbake på ja, nesten 80-90 en gang. Hadde liksom samme glade følelsen I kroppen, og det var litt deilig. Sånn liten tidsreise. Nå det jo mandag, og vet du hva? Jeg har en sånn behagelig dag I dag. Alt føles egentlig greit. Sov ikke spesielt godt, men vet du hva? Kaffen sitter på rett sted, og jeg har hatt en sånn fin dag på jobben, og masse hyggelige meldinger som har gått frem og tilbake på sosiale medier her også. Det en ny utgave av Kaffepausen. Den ankommer dog først I morgen. I dag så ønsker jeg bare god mandag.

ble vi jammen ferdig i dag også. Det går så fort unna, forstår det nesten ikke. I går, forresten, så var jeg litt sånn sent ut av seng, egentlig. Fikk gjort litt arbeid og sånn. Og så kjørte jeg til min godt voksne mor, hentet et møbel som har vært i familien en stund. Tenkte det var en god idé. Så ringer en kompis og sier, du er ikke tilfeldigvis i nærheten? Så sier jeg, jo, det er jeg faktisk. Skal vi ta en lunsj? Så det gjorde vi. Og vips, så føltes det ut som jeg var tilbake på ja, nesten altså 80-90 tallet en gang. Hadde liksom den samme glade følelsen i kroppen, og det var litt deilig. Sånn liten tidsreise. Nå er det jo mandag, og vet du hva? Jeg har en sånn behagelig dag i dag. Alt føles egentlig greit. Sov ikke spesielt godt, men vet du hva? Kaffen sitter på rett sted, og jeg har hatt en sånn fin dag på jobben, og masse hyggelige meldinger som har gått frem og tilbake på sosiale medier her også. Det er en ny utgave av Kaffepausen. Den ankommer dog først i morgen. I dag så ønsker jeg bare god mandag.